Radio Energik. Odteď už jenom Energik. Radio Energik. Energik, to je muzika. Radio Energik.